0: kecil dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.